Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Još jedan nezaboravan trenutak iz filma Goodfellas dolazi pred sam kraj filma. Kontrast između lijepe muzike i brutalnih scena nasilja tipičan je za Scorseseov stil. On često koristi muziku kako bi stvorio snažan emocionalni efekat kod gledalaca. Pjesma koju ćemo sada čuti je Laila, a mi smo izabrali akustičnu verziju u izvođenju Erika Claptona.

Napadne veče dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti se dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

zna zašto si plakala. Da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Il ti je kroz glavu prošlo se.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Još jedan nezaboravan trenutak iz filma Goodfellas dolazi pred sam kraj filma. Kontrast između lijepe muzike i brutalnih scena nasilja tipičan je za Scorseseov stil. On često koristi muziku kako bi stvorio snažan emocionalni efekat kod gledalaca. Pjesma koju ćemo sada čuti je Laila, a mi smo izabrali akustičnu verziju u izvođenju Erika Claptona.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Još jedan nezaboravan trenutak iz filma Goodfellas dolazi pred sam kraj filma. Kontrast između lijepe muzike i brutalnih scena nasilja tipičan je za Scorseseov stil. On često koristi muziku kako bi stvorio snažan emocionalni efekat kod gledalaca. Pjesma koju ćemo sada čuti je Laila, a mi smo izabrali akustičnu verziju u izvođenju Erika Claptona.

Nek ti lice srećam gori, ali nijednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam Sanja lutalica, lutalica, lutalica, lutalica.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Još jedan nezaboravan trenutak iz filma Goodfellas dolazi pred sam kraj filma. Kontrast između lijepe muzike i brutalnih scena nasilja tipičan je za Scorseseov stil. On često koristi muziku kako bi stvorio snažan emocionalni efekat kod gledalaca. Pjesma koju ćemo sada čuti je Laila, a mi smo izabrali akustičnu verziju u izvođenju Erika Claptona.